0: free sa wo ye ni wo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bi se o se ho ho de me ma mu mo na ti moden. E tu bo bi atri moden a enye. Amen.
1: Amen.
0: Wo fu free ho ho ni ma na fu abe ya akwa. Obi tu kwan, okwa se o ko bo braba. Ba akwa tu ni amani hu ni ti e fe wa ya akwa.

0: Ephraim.
1: Amen.
0: Papa Boye.
1: Yeah.
0: Bacho kasamane.
1: Praise the Lord.
0: Papa Boye.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Upasumi ya debia. Se unhumu ni adu tu kwasumi. Happy.
0: Jesus.
1: Adin to solve. Se wow bobra utungu. And I say, Sebio mea ya yankola.
2: Asempa FM.
1: Eti ya ne ya. Adin ti. Eviabo. Na ubiye snow. Se ko ebi ako. Vepu mechi ya bebiye skui uwe fe. Skui echi. Na wako apa. Uba ya no biya se suma o. Because if you say, uya kulenti. Uni anu yede. Uni shika. Eso yede oku. Nemo. Senei. Nasi nemiye humobo. Nu wa muwe ni. Nasa ube tena kwa sumu sama. Umu mwede wa ya kuwa. Ube da. Wadano no.

na yefe obi a pedo kwatsina ikro foforo now so ya wa flowers na azo wa ha bebe ya kwa mo we si na we dey di azo wa ho na wa wo dey di e he so ya obi wa ha ya